LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.
2: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Ovo je Opus. Tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Ovo. Tavo mjesto radija.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

0: Чи ЛРТ Опус.
1: Ми

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

diskotekas iššukuotas. Būna išsemti, visas tiesas išieškotas. Ir viena tokia švelni.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: LRT Epica pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Labas rytas visiems šiuo metu visaip ir visur, su visais įmanomais klausimosi įrenginiais esantiems ir esančiams su LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Aivaras Dočkus, ir kviečiu jūs 3 valandas praleisti kartu su manimi. Laidoje savaitgalio žemėlapis, iš tiesų turime įsimintimą savaitgalį muzikos pasaulyje, ne tik pasaulio futbolo čempionate. Įsimintinas savaitgalis muzikos pasaulyje jau vien dėl to, kad Madonna išleido naują albumą po 6 metų pertraukos Confessions 2, ir kas yra įdomiausia, išsidavė didžioji dalis muzikos kritikų, kad jie neklauso albumų, kad jie rašo recenzijas, išgirdę gal kokius 3, 5, na gerai, iki 7 kūrinių, jeigu albumas jau ten viršė valandą, o Madonos atveju tas albumas trunka valandą ir 3 minutės, tiesiog antrą dalį maždaug savo mintise užrašo taip, kad antra dalis bus tokia, kokia yra ir pirmoji. Ir viskas, ir recenzija yra paruošta, svarbiausia ten žvaigždučių kiekį surinkti, parašyti, o visa kita netaip jau ir svarbu. Svarbu, kad auditorija su jais keliautų, tikėtų ir kuo daugiau albumų būtų galima pristatyti, o kokybė pasirodo, kad visai nesvarbi. Kodėl aš taip skeptiškai kalbu? Todėl, kad na, didžioji dalis Confessions 2 recenzijų yra tokios, jog tai čia Madonna sugrįžta į šokio aikštelę, Madonna prikelia nostalgišką vintažinį skambesį, kad ten nieko tokio nėra. Pasiklausykit šito albumo, visiškai modernu, šiuolaikiškas skambesys link alternatyviosios šokių muzikos pusės, o antroji šio albumo dalis yra visiškai kitokia, ten trip-hopas, ten vietomis eksperimentinė elektroninė muzika, yra tokių nukeliavimų ir į šiuolaikinę klasikinę muziką ir į avant-popą. Tai kaip jūs, mylėjai, jūs neklausėt to albumo, tai kodėl jūs čia tokias nesąmonės rašinė? Tokie mano yra pastebėjimo, bet kokiu atveju nuostabus darbas Madonos, ir kūrinius iš šio albumo galite klausytis LRT radio kanalu, o kitas išskirtinis darbas, kurį girdėsite per LRT Opus, tai yra Londono trio Mary in the Junkyard, pagaliau išleistas debiutinis albumas, o skambės iš į grupę apibūdina kaip Weepy Chaos Rock, ir čia aš visiškai su jais sutiksiu, apie juos šiek tiek bei vėliau mes pakalbėsime, nes jie skambės mūsų eteryje, bus smagu juos pristatyti, o rubrikoje patikrinam, jums pristatysiu mano mylimojo Drake'o didžiulį naują atradimą. Pasirašė jo kontraktą OVO visai neseniai su Olandė dainininke Naomi Sharon, išskirtinio balso savininkė, ir ji pristato savo švytinti įvairiais muzikos stiliais antrąjį albumą No Sleep in Paradise. Apie jį pasikalbėsime vėliau antros valandos antroje pusėje savaitgalio žemėlapio. O pradėjome mūsų kelionę savaitgalio žemėlapio Mickey Blanco kūriniu Little Feat, įrašytas kartu su Ian Isaiah ir Breakaway. Yra šis darbas, kažkiek primena Nourished by Time, kūryba Nourished by Time, kaip pasėjo savo skambesio daigus, taip daugelis iš tų daigų savo garsyną ir augina. Čia nieko blogo, čia komplimentas, jelab, kad Mickey Blanco truputėlį kitur sukteli savo skambesį nuo Nourished by Time, bet įtakų tikrai yra. Mickey Blanco, amerikiečių reperis, performanso menininkas, poetas, aktyvistas, rugsėjo 4 išleis naują albumą Cafe Paradiso, kuris žymi pirmai jo pilnagrojį darbą po sutarties su britų leidykla Transgressive Records, labai jam iš ties svarbus žingsnis, kontraktas pasirašytas būtent su Transgresivais. Per daugiau nei dešimtmetį Mickey Blanco kūryba nuolatos balansuoja tarp hip-hopo, eksperimentinio repo, elektronikos, pankroko ir performanso meno. Projektas pats gimė 2010-aisiais kaip vaizdo meno eksperimentas. Buvo sukurtas paauglės personažas, įkvėptas Lil Kim alter ego Kimi Blanco. Tačiau ilgainiui šis personažas virto paties atlikėjo tapatybės paieškų dalimi. O šiaip Blanco yra dirbęs ir su Madonna, ir su Charlie XCX, ir su Blood Orange, ir su Michael Stipe iš R.E.M., ir su Kanye West, ir su Tiana Taylor, nominantę įvairių muzikos ir kino premijų. Be muzikos jis rašo poetinius tekstus, yra keletą knygelių išleidęs, rašo esė, dirba performanso meno srityje, na ir aktyviai pasisako žmogaus teisių klausimais, o naujasis albumas žada būti spalvinga kelionė po naktinį gyvenimą, queer kultūrą ir New Yorko bei Londono
klubinę sceną. Netrukus jumis pasidalinsiu Felipe Gordono darbu Runaway, kolumbietis produceris bei sveikinimai Kolumbijos rinktiniai, patekusi į pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalį, nugalėjusi į Ganą. Labai simpatiška futbolo žaidžia Kolumbija, o kolumbietis produceris Filipas Gordonas savo naujausiame albume Ted Zeta dar labiau praplečia savo išskirtinį elektroninės muzikos braižą. Jo kūryboje kombinuojamas deep house'as, broken beat'as, džiazas, trip hop'as, soul'as yra ambiento fragmentėlių, o viską labai gražiai papildo gyvi instrumentai, sintezatoriai, džiazo. Samplai pats atlikėjas teigia, kad naują albumą kūrė be jokio spaudimo ir jokių terminų, deadline'ų, jautė kaip pats tobulėja kaip muzikantas, kaip kūrėjas, todėl jis pats laiko, kad tai yra jo kol kas brandžiausias ir vientisiausias darbas. Lygino muzikos kritikai Ted Zeta su klasikiniais elektroninės muzikos albumais, tokių grupių kaip Air ar Saint Germain. Šiek tiek vėliau mūsų eterėje švelnė balsių britų elektropop grupės Hot Chip kūrinys Broken, iš karto po to jau aštrių škotų meniškojo hip-hopo trio Young Fathers. Chameleoniško skambesio kinematografinis darbas Shoot Me Down.

Naujosios britų poproko bangos atstovai, apie kuriuos šiek tiek jau užsiminiau laidos pradžioje, Mary in the Junkyard su kūriniu New Muscles, dabar suskambo LRT Opus eteryje. Na, šiek tiek panašu į grupę Sorry ir panašias kompanijas, bet nestinga čia ir originalumo. Britų trio Mary in the Junkyard debiutinį albumą Role Model Hermit išleido šį penktadienį ir jis jau dabar yra vadinamas vienu originaliausių šių metų indie art rock įrašų. Londone susibūrusi grupė, tai vokalistė ir gitaristė Clary Freeman, Taylor, altininkė ir bosistė Saja Barbalija bei būgnininkas Davidas Edisonas. Savo muzikoje jungia alternatyvų roką, eksperimentinį, taip pat folką, grandžą, kamerinės muzikos, chamber pop elementus ir post-punko estetiką. Albumas skamba išties nenuspėjimai, tačiau išlaiko vientis atmosferą, jame ir šamaniški būgnai, ir akustinės gitaros, ir triukšmingi roko protrukiai veja, gena vienas kitą, keičia. Muzikos kritikai vadina Role Model Hermit išskirtiniu debiutu, nes grupiai pavyko sukurti savitą muzikinę kalbą, sunkiai telpančią į vieno žanro arba palyginimus su kitomis grupėmis rėmus. Dainose persipina humoras, vidinės įtampos ir savotiškas teatrališkumas, o Clary Freeman Taylor neįprastas. Ryškų Londono akcentą išsaugantis vokalas suteikia kūriniams dar daugiau tokio stipresnio charakterio. Ir daugelis muzikos apžvalgininkų šį albumą įvardina kaip vieną įdomiausių šiemet debiutų. Kitas kūrinys mūsų grojaraštyje – Luxury darbas Couples Therapy. Britų dainininkė, dainų autorė ir gitaristė Nicole Lux Fermi, kūrinti vardu Luxury, debiutinį albumą Giving Up išleido kovo pabaigoje. Jame jie supažindino savo klausytojus su emocingu indie roku, dream popu, soft roku ir alternatyvios pop muzikos skambesu. Po ankstesnės grupės išrimo į turėjo ilgą kūrybinę pertrauką, jos metu atsiskleidė kaip queer moteris ir ši asmeninė patirtis iš esmės pakeitė jos dainų rašymą, tekstualiką, albume pirmą kartą atvirai kalba apie kitokią meilę, tapatybę, lytį ir santykius iš queer perspektyvos, o albumo tema yra savęs atradimas ir sudėliojimas iš naujo ir išsilaisvinimas iš visuomenės primestų normų. Muzikinė prasme albumas tai melodingo indie roko, švelnaus dream popo ir klasikinio gitarinio skambesio derinys, brandus, nuoširdus, jautrus, debiutinis irgi darbas apie meilę, savęs priėmimą kaip yra ir drąsą pradėti gyvenimą iš naujo.

Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantis užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas. Migracijos departamento duomenimis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 tūkstančių užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Ukraina neigia Maskvos pranešimus, esą Rusijos kariuomenė užėmė Konstantinivką, svarbu Ukrainos pramoninį miestą Donbase, Donecko srityje. Tokią informaciją šiandien buvo paskelbęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai Andrejus Kovaliovas teigia, kad ukrainiečiai miestą tebe kontroliuoja. Jis patvirtino, jog ties Konstantinivka vyksta susirėmimai. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija.

Šventės svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Anot užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų svorį 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Žiniasklaidos duomenimis tai yra Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Istorikas Alfredas Bumblauskas mano, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskiai nusprendus vieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Pasak Bumblausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis. Šiandien pareičiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip praneša policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotojai išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai, mergina ir vaikinas. Anot portalo lrytas.lt 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą įgavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Policija įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos aštuntfinalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino Argentina, kuri po pratesimo 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Tuo tarpu Egipto rinktinė po 11 metrų baudinių serijos eliminavo Australijos komandą. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Kitose aštuntfinalio akistatose Brazilija susirems su Norvegija, Meksika su Anglija, Portugalija su Ispanija, Jungtinės Amerikos valstijos su Belgija, Argentina su Egiptu, o Šveicarija su Kolumbija. Ir apie orus. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir lygiai 36 minutės.

0: Per 18 metų užaugo žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Išties koks švelniai gaivus elektropopas Serebi kūrinys Even in the Quiet, ką tik nuskambėjo naujosios Zelandijos prodiuseris ir atlikėjas Serbijai, tikrasis vardas Callum Maurer, išleido naują singlą Even in the Quiet, tai dar vienas žingsnis jo kūrybinėje evoliucijoje. Atlikėjas iki šiol garsėjęs eksperimentinė elektronika, šiame kūrinyje ryštingiau atsigrėžė į alternatyvę pop muziką, eksperimentinį R&B ir kiek melodingesnį elektroninį skambesį. Maurer jokavo, kad anksčiau tik nedrąsiai žvalgėsi į pop muziką, su Even in the Quiet pagaliau nusprendė ją paversti savo. Kūrinys gimė iš paprasto būgnų ir gitarų eskizo, tačiau buvo tobulinamas beveik metus, po pusės metų pertraukos. Muzikantas grįžo prie pirmosios melodijos idėjos ir ją išplėtojo kartu su prodiuseriu Timonu Martinu, kuris dirbo su Kimbra, Benny ir Father Days. Dainoje taip pat skamba anonimiškumą bei išlaikiusios viešnios vokalas, suteikiantis kūriniui trapumo, melancholijos, svajingumo, skambesys primena kažkiek SZA, Burial, įtakų derinį, yra Tears for Fears, baladžių šiek tiek įtakų, švelnios melodijos čia susilieja su grublėta elektroninė produkcija. Po kelių akimirkų dar daugiau elektronikos, jūsų dėmesiu, jūsų ausims Tomora įrašas Have You Seen Me Dance Alone, Tomora bendras britų elektroninės muzikos prodiuserio Tom Rowlands, o iš dueto The Chemical Brothers ir norvegų dainininkės Aurora projektas. Debiutinis jų dviejų albumas Come Close išleistas balandžio 17-ąją, susijungia elektronika, trip hopas ir techno. Chemical Brothers ritminė energija puikiai dera su švelniu Auroros vokalu. Albumas gimė visiškai spontaniškai, abu muzikantai pradėjo kurti be jokio plano įrašyti bendrą albumą, tiesiog mėgaudamiesi kūrybinę laisvę atskiruose kompozicijose. Vėliau ši medžiaga išaugo į vientisą darbą, kuris nagrinėja žmonių tarpusavio ryšio, artumo ir vidinės laisvės temas.

Nepaprastai gerai vienu įkvėpimu susiklausantis Ezra Collective kūrinys Sound & Love, rašytas kartu su Pasalio. Londono džiazo kolektyvas Ezra Collective paskelbė apie savo būsimąjį albumą Hair Because of Hope. Jis pasirodys rugsėjo 18-ąją, na vienas laukiamiausių šiemet ilgagrojų darbų. Ir vienas ambicingiausių projektų šio kolektyvo, džiazo, afrobeat, hip-hopo ir Karibo muzikos ritmais paremtas albumas, pasakos apie Afrikos diasporos muzikinę kelionę nuo Afrikos iki Karibų, o vėliau ir iki Londono gatvių. Mercury ir Brit Awards apdovanojimus pelnėsi grupė ieško atsakymą į klausimą, kodėl tiek daug iš skausmo gimusios juodaodžių muzikos skamba taip džiaugsmingai. Priminsiu, kad Ezra Collective yra tas pirmasis kolektyvas, kuris laimėjo prestižinę Mercury Awards premiją, skiriamą už geriausią britišką albumą, ir tai yra didžiulis pasiekimas būtent džiazo muzikantams. Atsakymą taip pat turi į šį klausimą apie skausmą, tai yra viltis. Viltis, kuri tampa pagrindinė viso albumo tema. Įrašų sesijose taip pat dalyvavo Pasalio, Lila Ike ir Liona Lewis, o Here Because of Hope iš tikrųjų užkrauna, kaip sako patys muzikantai, didžiulę lūkesčių naštą ant Ezra Collective narių pečių, bet ne pirmas albumas ir jau antro albumo sindromo tikrai šie muzikantai nebeturi, belieka laukti, tikėtis, kad viskas bus taip skambu ir gardu, kaip ką tik nuskambėjęs kūrinys. Smagius garsinius tyrinėjimus tęsim ir toliau, klausysimės Agogo darbo I Want to Feel It. Agogo Antverpene gyvenanti belgų ir nigeriečių kilmės dainininkė bei bosnės gitaros virtuozė, Karo Buto, kurios sceninis vardas Agogo išvertus į lietuvių kalbą reiškia dievo vaiką. Savo muzikoje jungia solo, funką, džiazą, afropopą, afrobytą, o jos šiltas vokalas ir gilus bosinės gitaros ritmai dažnai lyginami su Lian Le Havas ir Nelly Furiani kūryba. Singlas I Want You Feel It yra visiškai šviežutėlis, pasirodė jis birželio pabaigoje ir jis pristato rudenį pasirodysiantį debiutinį mini albumą. Jame pop-funkas, afrobytas, sodrios pučiamųjų partijos ir daugia balsiai vokalai, bent jau taip mums žadama pristatyme žiniasklaidai. Baigus Antverpeno konservatoriją, Agogo jau spėjo koncertuoti kartu su tokiais atlikėjais kaip Femi Kuti arba Ezra Collective trimitininku Ife Agundžobi, o po mini albumo pasirodymo leisis į pirmąjį koncertinį turą po Europą. Artimiausiu metu jūs aplankys amerikiečių prodiuserio ir kompozitoriaus iš Dalaso J.T. Donaldsono įrašas Stay Inside, rašytas kartu su atlikėja Lifo, o tada klausysimės elektroninės muzikos kūrėjo, prodiuserio, didžėjaus, kompozitoriaus Totally Enormous Extinct Dinosaurs kompozicijos poetiškai kontrastuojančių pavadinimų Blood in the Snow.

Kai prieš trejus metus išgirdau pirmą kartą Evelyn Emerson albumą tuo metu pasirodžiusi, And the Charm buvo toks visų kūnų nubėgęs šauksmas vidinis, gerai prasme, wow, kas tai yra Evelyn Emerson, anksčiau žinau kaip prodiuserė, didžėja, kompozitorė, kuri didžiąją laiko dalį, nors yra gimus Jungtinės Amerikos valstijose, reziduoja Berlyne ir visą savo laiką skiria būtent techno muzikos išgrininimui, house'ui, kartais ambiento vieną kitą ten gabaliuką įmesdavo, o čia su albumu And the Charm ir ryštingai pasuko į svajingą synth-pop, indie-pop ir elektroninės pop muzikos teritoriją, pati tapo pagrindinė vokaliste, to anksčiau nebuvo ir pirmą kartą iškėlė asmeniškus skaudžius tekstus į pirmą planą, kaip ir savo nuostabų balsą sužinojome, kad ji tikrai yra puiki vokalistė, ne tik tai didžėja ar muzikos kompozicijų kūrėja ir šiaip Evelyn Emerson buvo viena tokių pirmųjų, kuri pradėjo naująją bangą didžėjų, kurios ėmė ir pasuko arba elektroninės muzikos kūrėjų moterų, merginų, kurios ėmė ir pasuko į tokį įprastesnį songraitinimą. Pradėjo rašyti melodingas, gražias mums įprastas dainas. Na ir tai aišku didelis laimėjimas tiek pačioms didžėjams, tiek mums kaip klausytojams, nes jos irgi atkeliavo į tą naują synth-popo pasaulį su savo didžėjiniu požiūriu ir ten įnešė savitų detalių. Ryškus lūžis buvo Evelyn Emerson karjeroje šis albumas, sukurtas per pertrauką nuo intensyvaus koncertavimo, dirbant kartu su britų prodiuseriu Balion, kurio tikrasis vardas yra Nathanas Jenkinsas, ir muzikos kritikai įvertino šį darbą kaip vienas stipriausių 2023 metų elektroninės muzikos albumų. O šiemet Evelyn, beje, būtinai patikrinkit, paklausykite, jei dar neklausėt, nežinot, išleido jau ir antrąjį savo solinį albumą. Jis toks pat be galo gražus, atsipalaidavęs, kupinas įsimintinų melodijų, lengvo turinio, malonaus klausimo darbas Written into Changes. To jūsų ausis įkris Hemlock Springs darbas www, už kiekvieno W slypi vienas žodelytis. What, when, ir taip toliau, ir taip toliau. Tam tikras protmušiukas čia gali būti sužaistas, kasgi užšifruota tose keturiose raidėse. Hemlock Springs, amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir prodiuserė, įzimėmė Naomi Udu, išgursėjusi dėl tokių netikėtų virusinių savo singlų per TikToką, per Facebooką. Iš karto ėmė kurti savitą synth-popą, išskirtinio braižo, alternatyvi pop muzika, elektropopas, bedroom popas, visą tai vadina tiesiog mėgumojo eksperimentais, o jos muzika išsiskiria šiek tiek teatrališkų vokalų, ekscentriškomis melodijomis ir žaismingų požiūrį į pop muziką, nežiūri į tai kaip į rimtą profesiją, todėl dažnai yra lyginama su Kate Bush, Carolyn Palachik arba Imogen Heap. Debiutinį albumą išleido vasario 13-ąją, jis pavadintas The Apple Tree Under the Sea ir sulaukė itin palankių muzikos kritikų įvertinimų, o dar smagiau yra pasakyti tai, kad didelę albumo dalį, didžiąją dalį kūrinių įkūrė pati. Padėjo šiek tiek produceris Barnsas, bet vis tiek tai yra labai savarankiškas, originalus kūrybinis braižas.

0: Opus.
1: Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės šventės išvakarėse prie simbolinių laikomo Rašmoro kalno pietų Dakotoje prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nėra kitos tokios sėkmingos ir galingos šalies. 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šios šalies vėliava, anot užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorija iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė trypti, o taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005 metais gimęs vaikinas sulaikytas. Žiniasklaidos duomenimis tai yra Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Šiandien pareičiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kai pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotojai išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai, mergina ir vaikinas. Anot portalo elrytas.lt 2007 gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą įgavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Žiniasklaida skelbia, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujamas su kitais automobiliais. Ukraina atakavo šalia Sankt Peterburgo esantį uosto naftos terminalą ir svarbią karinę infrastruktūrą. Tai patvirtino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pasak Rusijos pareigūnų buvo numušta dešimtis link Sankt Peterburgo skridusių ukrainiečių dronų. Taip pat skelbiama, kad Rusijos Belgorodo mieste netoli Ukrainos sienos po Kyjevo smūgių svarbiems infrastruktūros objektams sutriko elektros ir vandens tiekimas, kilo gaisrai. Šiandien Ukrainos kariuomenė tęsė atakas Ukrainos okupuotame Kryme. Telegram kanaluose pranešama apie gaisrus įvairiose pusėsalio vietose, įskaitant keltų terminalą prie logistikai svarbaus Kerčės sąsiaurio. Tuo metu BBC atliktas tyrimas parodė, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Šiąnakt Rusija gausiai apšaudė įvairias Ukrainos sritis. Pasak Ukrainos pareigūnų, nuo vakar vakaro Rusijos dronais ir bombomis buvo smarkiai apšaudytas Dnipropetrovskas. Per atakas žuvo du žmonės, dar 17 sužeista. Ataka prieš civilinę infrastruktūrą surengta Odesoje, maisto produktų sandėlyje kilo gaisras, du žmonės buvo sužeisti. Vakar vakare smogta ir judrė centriniai gatvėje šiaurės rytų mieste Sumose. Skelbiama, kad mažiausiai 4 žmonės žuvo, įskaitant 5 metų mergaitę ir jos mamą. Per paskutinę parą Sumose sužeista beveik 500 žmonių. Taip pat kelis kartus atakuota Zaporižės sritis, kur žuvo du gyventojai. Miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevienas Soja sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Gana, kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino Argentina, kuri po pratesimo 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Tuo tarpu Egipto rinktinė po 11 metrų baudinių serijos eliminavo Australijos komandą. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Kitose 8-finalio akistatose Brazilija susirems su Norvegija, Meksika su Anglija, Portugalija su Ispanija, Jungtinės Amerikos valstijos su Belgija, Argentina su Egiptu, Šveicarija su Kolumbija. Apie orus šiandien Lietuvos

0: Lietuvoje bus debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnė, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius pasakojo, kad ateinanti para bus apniukusi su stipresniu vėju ir lietumi. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 34 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Patikrinam.
1: Laikas rubrikai. Patikrinam ir čia aš jums atrinkau labai įdomų darbą. Albumą, kurį įrašė Naomi Sharon, jis pavadintas No Sleep in Paradise. Naomi Sharon, Niderlandų dainininkė ir dainų autorė, jos muzikoje kombinuojamas šiuolaikinis R&B, soulas, klubinis R&B, alternatyvi pop muzika ir subtili elektronika. Ir ji yra pirmoji atlikėja pasirašiusi sutartį su Drake'o leidykla OVO, October's Very Own. OVO Sound vadinasi ta leidykla. Antrasis studijinis albumas No Sleep in Paradise išleistas Birželio 26-ąją. Jis dar labiau iš tikrųjų pakelia horizontus su Naomi Sharon muzikinėme pasaulyje. Albume daug R&B, neo solo, švelnios elektronikos, avant pop muzikos. Prie jo kūrimo prisidėjo tokie produceriai kaip Kate Ranada, Alex Lustig, Jordan Allman ir Burns. Kas iš karto krenta į ausis, tai išskirtinis vokalinis atlikimas, išskirtinė technika, na ir išskirtinis pats Sharon balsas. Šiek tiek žemesnis, bet be galo greitai įtraukiantis į kompozicijų ir dainų epicentrus. Įdomiai, pats albumas beje įdomiai yra padalintas, kažkas panašaus netgi į Madonas. Naujausia Confessions 2 darba, tik čia viskas galbūt netgi dar sudėtingiau. Pirmoje dalyje mes girdime klubinį šokinį skambesį, viskas labai melodinga, viskas paremta daužiais ritmais, tokiomis struktūromis. Antroji dalis sulėtėjimas R&B, gana tokios atviros R&B baladės, trečioji dalis trip hopas ir neo soulas. Be galo. Įdomu tokį albumą klausytis, įneri kažkur vienose vandenyse, išneri visai kitokioje stilistikoje. Naujasis albumas pasirodo itin svarbiu jos karjeros momentu, nes jinai prisijungė prie Grammy laureatės Doja Cat kaip pagrindiniam jos viešne Europos koncertų turo MAVI World Tour metu. Apšildinti atlikėją, bet na, kalbama, kad tokia lygia grečiai turės pasirodymo dalį. Per trumpą laiką Naomi Sharon iš tokios perspektyvios naujokės tapo didžiausių pasaulio scenų atlikėją ir įtvirtino savo vietą tarp ryškiausių šio laikinio progresyvaus klubinio R&B balsų, būtent klubinio. Bet čia vėlgi kalbant apie pirmąją šio albumo dalį. Albumą lydės 19 koncertų turas, prasidėsiantis rugsėjo 10 San Franciske, vėliau aplankys į Houstoną, Atlantą, New Yorką, Filadelfiją, Torontą, Detroitą, kaipgi be Drake'o Torontą, ar ne, ir kitus Šiaurės Amerikos miestus, o štai nuo spalio 27 jau reikės pradėti ieškoti galbūt kažkur Europoje koncertuos, Europos turas startuos Stokholme. Klausykime dviejų kompozicijų, Miss That ir Week.

0: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Mejeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti. Muzika, šokiai, laužai. Bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelyje.
1: Jaga Gathering, Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.

Savaitgalio žemėlapio rubrikoje patikrinam, mes tyrinėjame ir ausimis vaikštinėjame po magiško, labai gražaus ir besikeičiančio

per albumo eigą skambėsio Naomi Sharon antrąjį ilgagrojį No Sleep in Paradise. Ir dabar pasiklausysime kiek kitokio sukirpimo jos kompozicijų. Tai bus dainos Bittersweet ir Starting Fires. Visiškai kitokios aranžuotės, visiškai kitoks skambesys.

Didžiaus ir producerio Zakminos kūrinys Lullaby iš ką tik pasirodžiusio jo albumo The Boy with the Blue Eyes. Jis pasirinktas šios savaitės LRT Opus svarbiausio albumu po ankstesnių leidinių Raganėlių pasaka ir drama, na, pagaliau Zakmina ryžosi ambicingiausiam savo darbui Ilgagrui pilnoje metro formato albumo, jis išleistas per Lietuvos leidyklą Obscura. The Boy with the Blue Eyes, vientisas šio laikinės elektroninės muzikos pasakojimas, kuriame kūriniai natūraliai pereina vienas į kitą ir kuria nenutrūkstama garsinė kelionė. Albumas kviečia klausytojus patirti nuolat besikeičiantį skambesį nuo minimalistinių erdvinių kompozicijų iki ritmiškai intensyvesnių ir emociškai sodresnių kūrinių. Šiame įraše svarbi ne tik elektronika, bet ir subtiliai įsiliejantis kviestinių atlikėjų Miglumos, Jono Lapino bei Andrew McPhee vokalai, papildantis albumo atmosferą naujomis spalvomis. Albume Zakmina tyrinėja pasikartojimo, transformacijos ir emocinės įtampos temas, kurdamas muziką, kurioje susipina eksperimentinė elektronika, hipnotizuojantis ritmai ir ir kinematografiškai taip vietomis dramatiška nuotaika. Drasus ir konceptualus darbas The Boy with the Blue Eyes įsiskiria tuo, kad nėra orientuotas į šokių aikšteles, tai labiau klausimų įsiskirtas toks grina kraujas elektroninės muzikos albumas. Jame svarbiausia vaidmenį atlieka nuotaika, atmosfera ir detalus garso dizainas. Tęsia stiprią šio laikinės Lietuvos eksperimentinės elektronikos tradiciją ir parodo, kad mūsų vietiniai kūrėjai vis drąsiau kūrė tarptautinio lygio konceptualius elektroninės muzikos darbus. Iš karto po Zakminos jūsų laukia kultinė dueta Boards of Canada. Kompozicija Blood in the Labyrinth, škotų elektroninės muzikos duetas, Boards of Canada išleido penktą ilgai lauktą studijinį albumą netikėtai. Išleido, niekas jo nesitikėjo, reklaminės kampanijos nebuvo išskyrus paskutinį mėnesį, kai viskas ten intensyviai ir kai didelių miestų gatvėse Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose buvo iškabinti tokie mistiniai stendai, kai grupės gerbėjai gavo elektroninių paštų įvairius tokius signalus apie būsimą albumą. Įdomi buvo ta reklaminė kampanija, o gegužės 29-ąją pasirodė ir albumas Inferno po 13 metų kūrybinės pertraukos sugrįžo Boards of Canada ir sugrįžo su na, vienu tamsiausiu, jeigu ne pačiu tamsiausiu savo darbu, kalbant apie skambesį. Albume susilieja ambientas, IDM'as, ontology, eksperimentinės elektronikos skambesys, papildytas gyvais būgnais, gitaromis, sintezatoriais, na ir aišku, gausiais balsų samplais. Nagrinėjimo čia apokalipsės šių dienų nerimo, tikėjimo, dvasingumo, laiko trapumo, žmonijos ateities ir egzistencinių krizių klausimai, kinematografiška atmosfera, religinės ir filosofinės

aliuzijos, o viso albumo koncepcija anot dueto narių kviečia klausytojus pamastyti apie žmonijos vietą sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame patiems keistis yra tikrai nelengva. Jokingi kaltinimai kai kurių muzikos kritikų dėl analoginių ir juostinių filtrų uždėjimo, dėl to, kad čia maždaug kartojasi savo įrašų metodikoje Boards of Canada, aš su tuo visiškai nesutinku, grupė tiesiog išlaiko savo kūrybinį braižą, o naujų idėjų šiame albume paklausykit patys, įsitikinsit, jeigu dar neklausėt, yra tikrai apstu ir pačių originaliausių. Toje pačioje laiko zonoje folktronikos pradininkės Beth Orton daina All the Sight iš ką tik pasirodžiusio jos naujojo 9 albumo The Ground Above, jai pradingus praeityje šiai dainai. Dabarties poziciją užims dainų autorės ir atlikėjos iš Naujosios Zelandijos Aldous Harding darbas Train on the Island.

Kauno rajone per automobilių ralį žuvo žiūrovas, dar vienas sužalotas. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko prieš piet Gaižinėlių kaime, Kačerginės žiede. Pirminiais domenimis vykstant ralį, vieno dalyvio vairuojamas automobilis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus. Šie kliudė tvoro, įvirsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą, maždaug 35 metų vyrą. Kitas šalia stovėjęs vyras, anot policijos, dėl įvairių kūno sužalojimų vežamas į ligoninę. Užimtumo tarnyba svarsto galimybę savo norų darbo palikusiems darbuotojams nemokėti darbo išmoką arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokio apribojimo iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms. Tokios idėjos šalininkų teigimu dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogas keliauja po pasaulį. Tuo metu profesinės sąjungos solidarumas pirmininko pavaduotojas naujovę peikia. Pasak Ričardo Garuolio, darbo žmonės dažnai palieka ne savo norų. Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Vladimirui Zelenskijui nusprendus vieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Vladimiro Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Zelenskis apdovanojimą gražino paštu, apdovanojimus gražino ir ankstesni Ukrainos prezidentai. Pasak Alfredo Bumblausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsia,

0: 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Anot užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti. Taip pat kritikavo Jungtinių valstybių politiką. 2005-aisiais gimęs asmuo sulaikytas, tai Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos aštuntfinalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino Argentina, kuri po pratesimo 3-2 nugalėjo žaliojo kyšulio salų ekipą. Tuo tarpu Egipto rinktinė po 11 metrų baudinių serijos eliminavo Australijos komandą. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Kitose aštuntfinalio dvikovose Brazilija susirems su Norvegija, Meksika su Anglija, Portugalija žais su Ispanija, Jungtinės Amerikos valstijos su Belgija, Argentina su Egiptu, Šveicarija su Kolumbija. Ir apie orą. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, vidutinė stiprumo, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir 36 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jie siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Dėmesio, Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos Penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį sąmoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atviromis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering, Mycelium Institute, Liepos 16-20 dienomis.

Pačios įvairiausios muzikos mes čia paklausime per visas šias tris savaitgalio žemėlapio valandas. Na, galbūt šiek tiek pasigėdote spoken word'o, štai jums ir spoken word'as kartais ką tik nuskambėjo. O prieš kūrinį Dream On, kurio autoriai yra Realize, jūs girdėjote mano, tikiuosi, ir jūsų be galo mylimo muzikanto Nourished by Time darbą. Shed by Tears, atsiprašau, Shed Dead Fear, Markusas Elliotas Braunas yra Nourished by Time, amerikietis dainų autorius ir atlikėjas, įrašų prodiuseris iš Baltijos.

Timorės mėgsta jis suplakti tokį kokteilį iš lo-fi, sin-popo, post-punko. Ir jo albumas prieš 3 metus, Erotic Probiotic 2, sukėlė didžiulę tokią naująją bangą, pasidaryk pats tipo albumų, nes sukūrė jis visą šitą savo šedevrą, būdamas Rusija pasislėpęs nuo tėvų, nuo šeimos, niekam nieko nesakė, Rusija įsirengė savarankišką studiją, prisipirkinėjo kiek reikia aparatūras, tas aparatūras pristikdavo, paskutinius pinigus, kaip pasakojo Markusas Elitas Braunas, išleisdavo, kurios uždirbdavo visiškai kitokiose sferose negu muzika. Tik pristikdavo kažkokio plugino ar kažko bėgdavo nusipirkti. Taip sulipdė patiliukais albumą Erotic Probiotic 2 ir tas albumas kelių muzikos portalų 2023 metais buvo įvardintas kaip apskritai geriausias tų metų ilgagrojis darbas. Į 20-ukus pateko na, beveik visų įtakingiausių muzikos portalų. Vėliau išleido jis mini albumą The Catching Chickens, o praėjusiu metu vasarą ir antrąjį albumą The Passionate Ones, ilgagrojį darbą, kuris, na, buvo pirmasis jo albumas kartu su XL Recordings įrašų kompanija, ir tai dar labiau sutvirtino jo kaip tokio labai įdomaus kūrėjo reputaciją, turinčio įdomią ir vokalinę savybę, dainuoja tarsi visai nenoromis, pusiau dainuoja, pusiau kalba, kažkur ten ir spoken wordą perina, nors vokalistas, kiek teko girdėti gyvose pasirodymuose per įvairiausius kanalus, yra tiesiog nuostabus Markusas Elitas Braunas arba Nourished by Time. Išsinorišino beveik mūsų laikas, bet turime dar porą kūrinių, kelis netgi kūrinius. Jūs ką tik girdėjote Realize, mano jau minėtą darbą Dream On, spoken word stilistikos įrašą, Londone susikūręs britų elektroninės muzikos duetas yra Realize, kuris šalia spoken word taiko ir synth-popą, elektroniką, house'ą, post-rave'ą ir prieš 4 metus išleido antrąjį studijinį albumą Led Ash, jame euforiška elektronika susilieja su kinematografiniais pasakojimais apie šio laikinį Londoną. Nuo pirmųjų įsimylėjimų iki klajonių apie naktinį miestą. Taip, šį albumą pristatė kadaise Real Life. Prieš atsisveikindamas su jumis, dar jums ir pateiksiu kitą kūrinį, kompoziciją Book a Shade, dueto darbą Save Me įrašyta kartu su Johnu McLeary, Book a Shade, Vokietijos elektroninės muzikos duetas. Jį sudaro Walteris Merzigeris ir Arno Kammermeieris, jau daugiau negu 20 metus yra. Na, vieni ryškiausio tokio lengvo, minimalistinio, melodingo techno, progressive house ir deep house scenos vardu. Malonus labai jų skambesys, kartais iš viso be jokio vokalo, kartais su tokiu lengvu vokaliuku. Dirba su įvairių žandrų vokalistais. Na ir vasario 14-ąją praėjusiu metu išleido jie mini albumą Save Me. Prie to mini albumo prisidėjo britų dainininkas ir dainų autorius Johnas McLeary, po to beje Book a Shade ir savo naują ilgagrojį darbą, kurio reikėjo ilgiau luktelėti. Išleido tikrai puikus savo skambesiu, rekomenduoju visiems jo pasiklausyti. Iš karto po savaitgalio žemėlapio nuo 14 valandos pietų mūsų Ona Sven tik muzika, 15 valandą į studiją atskubės Greta Ona Antanavičiūtė. Laida savaitės atspindžiai prasidės ir užims jūsų ausis iki 18 valandos, tada vėl vakarų musonas. Nuo 20 valandos Ingos Ramoškaitės techno drugelio efektas, nuo 9 vakaro amerikiečių atlikėjas St. Vincent pasirodymas BBC Proms 2025 tokiame renginyje. Ačiū visiems klausiusiems savaitgalio žemėlapio, aš Aivaras Dočkus, su jumis atsisveikinu iki kito savaitgalio žemėlapio, tai yra iki rytojus 11 valandos. Čiau.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Būkit sveiki, mėly LRT opus žmonės, kelios minutės po trečios pradedame laidą savaitės atspindžiai. Aš Greta kartu su jumis pareflektuosiu, kokias muzikos gyrybės sukaupėme savaitės eigoje, laukia geras garsas, šiek tiek istorijų apie atlikėjus ir kūrybos užkulisius. Ką tik turėjome Halt, tą subtilų perdirbinį, kuris iš roko grupės Nothing But Thieves dainos Welcome to the DCC, padarė labiau kelionę per klubų memuarus. Halt, olandų prodiuseris, pastarosius porą metų vis dažniau mirga tarp rimčiausių elektronikos žanrų veikėjų. Pats kūrinys jau spėjo tapti didžiai setų mėgstamų įrankių visoje toje melodinėje progresyvo scenoje, kuri mėgsta atmosferiškumą, bet nenori prarasti energijos variklio. Originalus Nothing But Thieves, Welcome to the DCC daina buvo BBC Radio 1 metų muzikinis įrašas 23 metais, o 24 metais tapo oficialiu BBC Sport Euro intro kūriniu, tai reiškia Halt remiksavo jau ikonizuotą kūrinį. Jis neperkrauna kūrinio, o išlaiko originalo aurą, perkeldamas į kitą rodos erdvę. Tai būdinga melodiniai techno scenai, remiksai tampa tiltų tarp indie ir elektronikos, o Halt čia pataiko labai tiksliai. Dabar metas pereiti prie kitos scenos sunkia svorio. Sydney Charles, vokiečių kilmės Hamburgo uraganas, vardas, kuris nusileidus ant šokių grindinio reiškia vieną dalyką, grūvas, kuris neleidžia stovėti vietoje. Sydney Charles, DJ ir produceris, itin ryškus tarp šiuolaikinio tech house ir house hybrido kūrėjų. Ir jis tapo tuo vardu, kurį dažnai girdi festivaliuose, kur muzika turi būti ir funky, ir grublėta, ir labai klubinė. Sydney kuria ne tik muziką, bet ir platformą, kurioje būrėsi house kūrėjai, turintys bendrą estetiką ir viziją. Jo rezidencijoje Watergate klube Berlyne yra vienas iš tų taškų, kur formuojasi dabartinis Europos house skambesys. Jo stilius šiltas, baseline'ais paremtas house, kuriame visada yra šiek tiek old school UK garažinio prieskonio. Sydney Charles yra tas produceris, kurio kūriniai dažnai skamba kaip didžėjų aukso grinuolis. Ir tai patvirtina visi šių metų leidiniai, jie orientuoti į tonacijas, miksavimo, lankstumą, groove stabilumą. Bass Rider, tai Sydney Charles klasika žemi dažniai, kurie juda kaip gyvas organizmas. Bassline, kuris rieda. Sydney Charles, Bass Rider, klausom.

Jeigu ir jūs, klausant šio kūrinio, jautėte tą lengvą šyptelėjimą ir tą keistą norą pajudinti pečius, žinokite, kad viso to kaltininkai yra grupė Bohemos Tarifas, vis labiau ryškėjanti naujosios Lietuvos alternatyvios scenos dalyviai, kolektyvas, kuris per pastaruosius 2 metus iš jaunų konkursantų tapo tikrų reiškinių. Garažas 2025 finalininkai, praėjusiu metu Novus nugalėtojai, tai grupė, kuri maišo funk, disco, ska, regį, hip-hopą ir roko energiją tikrai veiksmingai. Kaip jie patys sako, savo kūryboje ir atlikime rodo tai, ką nori rodyti, o ne tai, ką reikėtų rodyti. Jie sąmoningai atsisako saugios krypties. Kaip jie patys sako, prienai skamba taip, kaip skamba, jų kūryboje daug improvizacijos, šokio, ritmo, 80-ųjų vakarietiškų etiudų ir šiuolaikinio impresionizmo įtakų. Prienai puikus įrodymas, kaip jie sugeba iš paprasto motyvo padaryti transą, kur ritmas tampa pagrindiniu pasakojimu. Beje, debiutinis albumas Diskomunikacija buvo pristatytas Ramūno Zilnio laidoje Vardai ir garsai. Visada galite esant progai užbėgti ir pasiklausyti epizodo įrašo LRT radiotekoje. Dabar iš margo lietuviško funk disco, iš šokio šokam tiesiai į danišką post-punko, audrą. Ice Age grįžo po 5 metų ir atneša mums dainą The Week iš gegužę pasirodžiusio albumo For Love of Grace and The Hereafter. Aukštos įtampos be stabdžių lekiantis kūrinys, kuriame girdisi senosios rock'n'rollo tradicijos bruožai. Chuck Berry, rockabilly energija, detonuoti rifai ir net Ramshackle fleitos solo, kuris atsiranda tarsi iš niekur ir viską apverčia aukštyn kojomis. Kūrinys neturi tradicinio priedainio, jis tiesiog lekia į priekį. Albumas įrašytas mažame Švedijos kaimelyje, tai pirmas kartas per 18 metų, kai Ice Age grįžta į tą pačią studiją, kur 14 metais rašė 3-ąjį albumą. Norėjau atkurti tą pačią intensyvę, žalią, gryną energiją. Albumas įrašytas intuityviu režimu, 7 dienų užsidarimas miško studijoje, be antro šanso, be pergalvojimo. Ice Age vasaroja koncertų akimirkomis, neužilgo surengs sold out pasirodymą rugpjūčio 1 ir 2 dienomis Manhattan'e, New York'e, Ukrainos kultūros centre. O dabar jie tegul skleidžiasi Opus eteryje Ice Age The Week.

Dabar Lietuvoje 15 valandų 32 minutės. Jūsų dėmesiu žinios. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai pastaraisiais metais buvo geri. 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šios šalies vėliava. Anot užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Paaiškėjo, kad tai Saulius Vinokūras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Įtariamojo tėvas publicistas Arkadijus Vinokūras sako nepritariantis sūnaus elgesiui. Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo lrytas.lt, 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jie gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Žiniasklaida skelbė, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujamas su kitu automobiliu. Kauno rajone automobilių žiedinių lenktynių metu žuvo žiūrovas, dar vienas sužalotas. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko prieš piet Gaiženėlių kaime Kačerginės žiede. Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė sako, kad tikslios įvykio aplinkybės dar nustatinėjamos. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos jų sankaupos. Anot specialistų, šiomis dienomis melsvabakterių žydėjimas stebimas Kuršių mariose. Didžiausi kiekiai rytinėje marių dalyje, kiek mažesni vakarinėje, ties Kuršių nerija. Mokslininkai primena, kad vandens žydėjimas yra natūralus reiškinys, tačiau jo intensyvumą didina šilti orai, neįprastai aukšta vandens temperatūra. Orų pranešimai. Naktį vietomis trumpas lietus galima perkūnija, vėjas vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų nuo 9 iki 14.

15 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Meijeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti, muzika, šokiai, laužai, bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose.

0: Antras semestras. Einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia. Instituto studentai išsibarstę. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelija.
1: Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepa 16-20 dienomis.
2: LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai. Ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Alės Loverde, Tu de Don yra, štai taip nuskambėjo, eteryje. Loverde yra vienas tų atlikėjų, kurių karjera atrodo tarsi mozaika. Free ride, akrobatinis rock'n'rollas, Paryžiaus mokyklos koncertai prieš 15 tūkstančių žmonių, o dabar pasirodymai vedini kitu solo projektu. Tikras sicilietiškos kilmės Šveicarijoje užaugęs chameleonas, kuris nuo vaikystės buvo scenoje pirmą kartą įrašė dainą būdamas vos 10 metų. Prieš tapdamas soul roko atlikėjų, Loverde buvo freeride sportininkas, leidęsis nuo Šveicarijos kalnų. Po patirtos sunkios traumos ir beveik mirtinos operacijos jis nutarė, pats laikas sekti svajonėmis. Lipsiu ant scenos ir muzikuosiu. Tai buvo kertinis momentas jo karjeroje. To the Dawn išties sėkmingas singlas patekęs į daugybę Kanados radijos stočių ir televizijos rotacijų. Tai kūrinys iš jo soul rock krypties, kurio estetika šilta, organiška, su ryškia pučiamųjų sekcija. Loverde pats vadina savo muziką tikra, nepriklausoma.

perdirbta gyva. Lietuva jo istorijoje ne epizodas, o svarbus skyrius. Interviu taip pat pažymėta, viename iš interviu, kad Loverdė koncertavo ir Lietuvoje, tai tikrai ta tokia detalė, kuri rodo, kad Baltijos regionas jam yra nesvetimas. Po Tudė Don laikotarpio jis sukūrė Axel Tales, jo slaptoji itin asmeniška koncertinė forma, kur kiekvienas vakaras keičiasi pagal publikos emocijas. Beje, taip, iš Loverdė soul roko keliaujam į britišką retro soul, kurį šiandien atgaivina labai įdomus naujosios kartos balsas M.T. Jones. Jis vadinamas vienu perspektyviausiu naujosios soul bangos atlikėju iš Liverpoolio, kuris pradėjo nuo muzikavimo gatvėse, būdamas vos 12 metų, o pianinu susidomėjo po to, kai gyvai pamatė Stevie Wonder. Put Me Through, trečiasis singlas iš jo debiutinio mini albumo, išleisto prieš 2 metus. Stilistiškai tai 60-ųjų, 70-ųjų soul estetika, sumaišyta su moderniu R&B ir jazz tekstūromis, o balsas lyginamas su Donny Hathaway ir D'Angelo. Bet jis pats interviu pabrėžė, kad niekada nesiekė kopijuoti, tiesiog augo klausydamas soul, todėl natūraliai gavo tą bruožą. Rudenį leisės į koncertinį turą po Britaniją ir Europą. Tai dabar mes klausome įdėmiai M.T. Jones, Put Me Through.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Cab Lunac pavirtai, tokia daina, kuri nepasibaigė su paskutiniu akordu, ji rodos dar truputį pasilieka. Supantis labai vizualus skambesys. Cab Lunac yra išleidęs 5 ilgagrojus albumus, o jo muzikavimas tęsiasi jau daugybę metų nuo Bekešo vilkų iki Garbanotas, bendradarbiavimo su Alina Orlova ir Migloko. Jonas arba Cab Lunac šitą kūrinį išdainavo pirmą kartą lietuviškai, ne dėl plano, ne dėl koncepcijos. Tiesiog taip natūraliai išėjo. Jis pats pasakojo, kad lietuviški žodžiai pavirtai atsirado savaime, tarsi vienintelis būdas išdainuoti temą, kuri labai buvo personali. Jonas kalba apie netektį, bet netamsę, veikiau šviesę, susitaikančią. Jo naujausi darbai rodo, kad tas pasaulis plečiasi ne tik muzikoje, bet ir vizualikoje, temose, net kūrybos filosofijoje. Toliau judame prie Morrissey, The Monsters of Pig Alley, fokusinė daina išleista kovo mėnesį kartu su albumu Makeup is a Lie po daugiau nei 5 metų. Albumas įrašytas Prancūzijoje kartu su produceriu Joe Ciccarelli, kuris dirbo su The Strokes, The White Stripes, Weezer. Tai jau ne pirmas bendras darbas ir bendras tonas tą išduoda aštrus, provokuojantis tekstai, netikėtos instrumentinės linijos. Tokia Morrissey klasika, kuri vis dar rodo dantis. Albumo kelias iki išleidimo buvo chaotiškas ir kupinas dramų. Morrissey 2022 metais išsiskyrė su Capitol Records įrašų kompanija. Albumas 3 kart keitė pavadinimus, buvo išmestos pusę dainų ir įrašytos naujos. Morrissey viešai siūlė albumą bet kuriam leidėjui ar investuotojui. Albumas yra Morrissey karjeros meta komunikacija apie tiesą, kaukės industrijos žaidimus ir jo paties santykį su pasauliu. Daina, kurią netrukus girdėsite, užbaigė albumą. Ji yra paskutinė, uždaranti visą naratyvą. Šiuo metu Morrissey tęsia pasaulinį turą. Koncertas artimiausių spindulių nusimato Varšuvoje Liepos 9 dieną. O dabar jūsų dėmesiui Morrissey, The Monsters of Pig Alley.

Ką tik turėjome skrydį virš Drum and Bass'o, kur Soula ir Hoax parodė, kad kontrastai yra nauja energija. Wings, antrasis singlas iš Soula, birželį pasirodžiusio albumo Forever, kurį rezgė 4 metus, keliaudama tarp skirtingų žemynų ir kultūrų. Ir čia tikrai girdisi, kad Soula su Hoax yra tapę tokia Drum and Bass jungtimi, kuri veikia tiesiog kaip grynas kūrybinis impulsas. Wings yra įtampos ir išlaisvinimo patyrimas, kabantis akordai, sustabdytas kvėpavimas, o tada tas svoris, tas dropas, kuris iškart nuneša į 2 skirtingus polius, kurios Soula plėtoja visame albume. Soula ir Hoax yra, jau teko jiems kartu anksčiau kurti, juos net vadina tobulų deriniu. Soula jaunystėje grojo 7 narių gyvoje grupėje, todėl jos albumuose nuolat girdėsi pučiamųjų ir gyvų instrumentų estetika. Ji yra viena iš nedaugelio D&B vokalisčių, kurių visas tekstų turinys yra jos pačios rašytas. Hoax garsėja harmoninė precizika, jo akordų progresijos dažnai turi, tokį kinematografišką skambesį. Soula ir Hoax, vokalinis drum and bass, kuris nebijo būti švelnus, tai yra kryptis, kuri pastaraisiais metais vėl grįžta į sceną. DJ Markey, It's Alright, I Feel It, su Makoto ir Vanessa Freeman. Čia jau drum and bass aristokratija, Markey iš San Paulo ir Makoto iš Tokijo. 2 skirtingi taškai, bet jų bendras skambesys visada buvo toks švelniai kosminis, pilnas soulo ir šviesos. Tai pirmasis judvėjų naujos muzikinės kelionės singlas. Jie yra laiko patikrinti kūrybiniai partneriai, jų bendradarbiavimas tęsiasi jau daugiau nei 20 metų. Kūrinys yra Neo Rican Soul ir Jocelyn Brown klasikos It's Alright, I Feel It coveris. Tik Markey ir Makoto jį pakelė į D&B lauką su pianino motyvais, styginių šuorais ir Vanessa Freeman balsu, kuris čia tiesiog švyti. Vanessa Freeman, britų solo vokalistė, kurie bendradarbiavo su daugeliu Broken Beat legendų. DJ Markey iš pradžių buvo būgnininkas, o ne DJ, tai paaiškina jo ritminį tikslumą. Markey turi mistinį ryšį su muzika, jis interviu sakė, kad grodamas pereina į transo būseną. Markey yra vienas iš nedaugelio D&B atlikėjų, kurie turi rezidenciją Fabric klube Londone, tai drum and bass meka. DJ Markey, It's Alright, I Feel It, kartu su Makoto ir Vanessa Freeman.

Šiuo metu šalyje 16 valandų 30 minučių. Jūsų dėmesiui žinios. Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekia sutrukdyti kraštutinės partijos Alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Jos augantis populiarumas kelia nerimą tradicinėms partijoms ir rinkėjams, kurie baiminasi fašistinių idėjų plitimo šalyje. Šįryt apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai centru laikoma.

0: sulaukė ir didelio visuomenės pasipriešinimo. Kai kurie ragina ją uždrausti. Irano sostinėje Teherane tūkstantinės žmonių minios susirinko į nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremoniją. Irano pareigūnų teigimu atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių, nors nepriklausomai šių skaičių patikrinti nėra galimybės. 86-erių Chamenei, kuris Iraną valdė nuo 1989-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasario pabaigoje. Jis buvo žinomas kaip vakarų, ypač jungtinių valstijų kritikas bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitaminčių persekiojimą šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šios šalies vėliava. Anot užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kilogramų. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Paaiškėjo, kad tai Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Įtariamoje tėvas, publicistas Arkadijus Vinokuras, sako nepritarintis sūnaus elgesiui. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms. Tokios idėjos šalininkų teigimu dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogas keliauja po pasaulį. Tuo metu profesinės sąjungos solidarumas pirmininko pavaduotojas naujovę peikia. Pasak Ričardo Garuolio, darbą žmonės dažnai palieka ne savo norų. Orų pranešimai. Šią naktį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus. Vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

0: pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Fun-Loving Criminals legenda, kuri jau 30 metų keliauja per pasaulį su savo keistu, bet užkrečiančiu mišiniu. Hip-hop, funk, rock, soul. Net šiek tiek latino jie išlindo į pasaulį su Scooby Snacks, tuo pačiu kūriniu, kuriame skambėjo Quentino Tarantino filmų dialogų samplai. Bet šiandien girdėjot jau visai kitą FLC erą. Štai po 15 metų prisikėlė su naujienomis Little Bit Further. Daina jie vadina disco atributika ir sako, kad tai daina žmonėms, kurie jaučiasi įstrigę rutinoje. Žingsnis dar truputį toliau ir viskas pajudės. Albumą miksavo Grammy laureatas Tim Latham, nuo jo sudėtis skamba kosmopolitiškai, mažiau New Yorko grublėtumo, daugiau tarptautinio grūvo. Ir dar, Fun Lovin' Criminals šiuo metu vėl aktyviai koncertuoja Europoje, nuo jo sudėtis scenoje tikra energijos kibirkštis. Tune Yards. Jeigu dar nepažįstat, Tune Yards tai duetas pora, kuris per paskutinius 15 metų tapo unikalumo apraiška indie eksperimentinėje masėje. Jų garsas tai būgnų lūpai, chorinė poliritmija, keisti vokaliniai sluoksniai, kartais priminantys ritualinį chorą, kartais futuristinį protesto maršą. Tune Yards praeitais metais paviešino savo 6 albumą. O tiesa tokia, jie beveik išmetė šį kūrinį, kurį toje pat klausysime, iš albumo. Jiems atrodė, kad daina per lengva, ypač pasaulyje, kuriame vyksta tiek negandų. Bet dueto 3-metis vaikas tapo netikėtų prodiuseriu, jis nuolat prašė paleisti šį kūrinį ir būtent jo reakcija išgelbėjo dainą. Tune Yards interviu kalba apie sutrikdymo amžių laiką, kai mūsų dėmesys nuolat monetizuojamas, o progresas tampa iliuzija. Jie remiasi Afrikos ir Karibų ritmų struktūromis, o kūryba dažnai prasideda nuo judesio. Jie kuria muziką, kuri turi fiziškai pajudinti kūną. Jų darbas su Boots Riley filmu Sorry to Bother You ir serialu I'm a Virgo išmokė juos kurti muziką, kuri tarnauja naratyvui. Tai padėjo atsikratyti perfekcionizmo ir leisti dainoms būti pirmo impulso kūriniais. Tune Yards, Limelight.

0: working.
1: It's not working.
2: NRT Opus.

Girdėjote Zakmina Oracle. Oracle kūrinys iš Birželio 26 dieną publikuoto naujausio pilno albumo The Boy with the Blue Eyes, kurį šią savaitę drąsiai dedame į LRT Opus temą savaitės albumas. Ir čia ne šiaip albumas, tai procesas, judėjimas, transformacija. Kiekvienas kūrinys ne tiek egzistuoja atskirai, kiek tęsia ankstesnį, lyg būtų vientisas nuolat besikeičiantis elektroninis organizmas. O kūrinys Oracle skamba tarsi uždaras ciklas, garsas grįžta į save be išrišimo. Zakmina kūryboje nuolat pasikartoja du elementai. Ritmas dažnai veikia kaip struktūrinis pagrindas, o ne dekoracija. Vokalai naudojami kaip tekstūriniai trikdžiai.

ne kaip melodinė dalis. Nežinantiems, kas yra Zakmina, puiki proga susipažinti. Lietuvių prodiuseris ir didžėjus Lukas Zakmina, žmogus, kuris nuo vaikystės rinko vinilus ir užsidarydavo studijoje tam, kad tyrinėtų ir formuotų savo garsinį identitetą. Jo braižas maišyti praeities, dabarties ir ateities šokių muziką taip, kad ji paliktų įspūdį tiek klubinėtojams, tiek melomanams. Nuo 2018 metų leidžia muziką ant solidžių tarptautinių etikečių Future Boogie Recordings Bordello Parigi Correspondent. Tai vardai, kurie patvirtina, kad Zakmina jau seniai nebe tik vietinis kūrėjas. Periname prie Ruben and Freddie B. Get It Right, kūrinys iš mini albumo, kur olandų drum and bass produceris Ruben jungiasi su skirtingais svečiais, o šiame takelėje londonietis Freddie B. įneša savo tikslų vokalinį akcentą. Kūrinys jau sukasi D&B podcastuose ir radio laidose, akivaizdu neaplenkė ir LRT Opus eterio. Ruben and Freddie B. Get It Right.

0: sound, never deviating from the underground.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Ką tik skambėjo Jordan Peterson, Just My Friend. Los Andželė, kurianti dainų autorė ir producerė Jordan, mokėsi vienoje iškiliausių jav menų mokyklų, kur mokėsi tokie žinomi vardai kaip Phoebe Bridgers ir Chaim Seserys. Ten mokytojai nuolat sakydavo, kad Jordan turi garsiau dainuoti, nes jos balsas buvo per tylus, per intimus, tačiau tai iš tikrųjų tapo jos kūrybos centru. Ji pasirinko būti tyli, bet koncentruota. Jos ankstyvasis muzikinis katalogas ištrintas. Ji sąmoningai norėjo šviežio starto ir paliko tik praėjusių metų albumą The Hermit, kuris pateko į garsiojo muzikos kultūros žurnalo The Fader top 50 muzikos įrašų. Just My Friend, indie R&B produkcija ir vedantysis singlas iš naujojo mini albumo Songs from a Valley Girl. Rudenį ji lips ant įvairiausių scenos pakilų, tokių kaip jubiliejinio End of the Road festivalio Anglijoje iki prestižinio renginio Pitchfork Paris. Toliau, Pigeon, Future Country, psichodelinio afro, disco, punk, funk ir krautrock mišinio penkeriukė. Pigeon susiformavo Margate Britų pajūrio miestelyje, kuris pastaraisiais metais tapo alternatyvios muzikos inkubatoriumi. Pigeon vadina savo kūrybą kolektyvinę sąmonę, kuri gimsta improvizacijos metu. Rašoma, kad jų muzika yra reakcija į energiją kambaryje ir kad jie pradeda nuo ilgų sesijų, kur vėliau kiekvienas narys atskirai redaguoja medžiagą. Tai paaiškina, kodėl jų dainos skamba kaip spontaniškos, bet kartu labai tiksliai sukonstruotos. Fali Nyoki, pagrindinis vokalistas, kilęs iš Gvinėjos, jo balsas remiasi Vakarų Afrikos griotų tradicija ir skamba keliomis kalbomis. Jis pasakoja, kad grupės debiutinis albumas gimė iš migracijos. Tai nėra tik foninė detalė, tai albumo tema, priklausimas, tapatybė, dvi kultūros, dvi kalbos, dvi namų sąvokos. Future Country. Ką iš tikrųjų pasako ši daina? Egzistencinis nerimas, paverstas šokiu, punk-funk, ritmas, kosminė perkusija ir niokiai užvedantis vokalas. Tai suteikia visam albumui ne tik ritminį, bet ir kultūrinį gylį. Pigeon, Future Country.

Šiuo metu Lietuvoje 17:30. Jūsų dėmesiu žinios. Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmones, šalies švietimui įstaigose prasidėjo

studentų verbavimo kampanijos. Kaip skelbė BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas

Tančiųjų skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių, tęsti karą prieš Ukrainą. Policija nutraukė administracinę teiseną dėl protestavusi jaunuolį apstumdžiusio Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio. Teisėsaugos dėmesio politikas buvo sulaukęs po sausio pabaigoje Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekoje įvykusio incidento. Žemaitaitis čia rengė susitikimą su vietos bendruomenė, tačiau į renginį atėjo ir protestuotojų. Vieną jų politikas pastūmė. Žemaitaičio elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija, kuri konstatavo, kad savo veiksmais politikas pažeidė pagarbos principus. Irano sostinėje Teherane tūkstantinės žmonių minios susirinko į nužudyto aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremoniją. Irano pareigūnų teigimu atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių, nors nepriklausomai šių skaičių patikrinti nėra galimybės. 86-erių Chamenei, kuris Iraną valdė nuo 1989-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasario pabaigoje. Jis buvo žinomas kaip vakarų, ypač jungtinių valstijų kritikas, bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitaminčių persekiojimą šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. Po tarptautinės policijos operacijos įvairių šalių pareigūnai skelbė atskleidę itin organizuotą seksualinių prievartautojų tinklą, kurie naudodavo internetinės pokalbių svetaines, koordinuojant lytinius nusikaltimus prieš moteris. Europolas ir Jungtinės karalystės nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra teigia, kad šie asmenys, daugiausia vyrai, dalindavosi informaciją bei vaizdo medžiaga apie prievartą prieš moteris. Kaip teigiama, dažnu atveju vykdant nusikaltimus buvo naudojamos narkotinės medžiagos, o aukos apie nusikaltimus net nežinodavo. Apie tyrimą pranešama po Prancūziją sukrėtusios rezonansinės Giselle Pelliko bylos moterį beveik 10 metų svaigindavo ir prievartaudavo jos buvęs vyras ir leisdavo tą daryti dar 10 nepažįstamų vyrų. Iš viso kaltais pripažinti beveik 50 asmenų. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija, vyks lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Orų pranešimai. Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus. Vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

Nežinau, kaip jums, man toks jausmas, lyg čia pasklido dykumų vėjai, o juos mums užnešė Gaiša Yamajnoon. Gaiša, Belgijos ir Maroko kultūrų lydinys, septyni nariai, kurie groja taip, lyg kas nors būtų sumaišęs 70-ųjų psichodeliką, šiuolaikinio world groove ir švelnų, bet orientalinį stilių. Yamajnoon, ketvirtasis singlas iš jų debiutinio albumo, kuris po pasirodymo užkopė į pirmą vietą Europos pasaulietiškos muzikos reitinguose. Tai iš tiesų rimtas pasiekimas pasaulietiškai scenai, kur konkurencija milžiniška. Pavadinimas Majnoon tai nuoroda į klasikinį artimųjų rytų dramatišką senovės mitą. Gaiša čia subtiliai pasinaudoja to mito simboliu kaip žmogiškos obsesijos metaforą, kurią aš jaučiam ir šiandien internete, mene, gyvenime. Dykumas keičiame į balkanišką šventę, o ją mums surengs nekas kitas, o Baltic Balkan. Bakšiš Disco Sand Remix Baltic Balkan, tai Vilniaus kolektyvas, kuris jau daugiau nei dešimtmetį neša Balkanų muzikos virusą per Lietuvos klubus, festivalius ir gatves. Jie žinome dėl savo energingų, gyvų pasirodymų, DJ setų ir Balkanų Brace, Klezmer, Gypsy, Punk nuotaikų. Kūrinys Bakšiš Disco, tai iš esmės balkaniškas šokių pareiškimas. Bakšiš žodis paplitęs Balkanuose ir artimuosiuose rytuose, reiškintis arbatpinigius, mažo dovaną, simbolinį paskatinimą. Disco elementai čia sujungti su pučiamųjų srove. Originali kūrinio versija išleista prieš 3 metus pasirodžiusio albumo Bazar sudėtyje. Albumas tai 2 metų kelionė nuo Šiaurės Afrikos iki pat Japonijos, kur Baltic Balkan bendradarbiavo su vietiniais Balkan Beats atlikėjais. Remixas Sand Remix nėra atsitiktinis klubinis perdirbinys, tai dalis platesnės tendencijos, kur Balkanų muzika keliasi į elektroninę sceną, jungdama slap house, ethno house, sunkiojo bass skambesi. Ačiū, kad buvote kartu šiandien čia Greta ir laida. Savaitės atspindžiai jau baiginėjasi. Kiek vėliau šį vakarą, 8 valandą, tiems, kurie nori pasimėgauti techno muziką, laida Drugelio efektas, 9 valandą amerikiečių atlikėjo St. Vincent pernai metų koncertą su orkestru BBC Proms festivalyje. Rytoj vėl nuo 3 valandos lauksiu

LRT Opus. Opus. Drugelio efektas.

Labas visiems, kurie šeštadienio vakarą leidžiat su LRT Opus. Aš esu Inga Ramoškaitė. Čia mano techno laida Drugelio efektas. Linkėjimus ančiu visiems iš studijos, kur be būtumėt, kur be klausytumėt vėliau laidos įrašo. Visi įrašai, kaip žinia, radiotekoje ir kitose muzikos turinio klausimuose platformose, tai viską galite rasti. O čia kaip pradėjau su Walk-in ir Warpaint ir iš Australijos šį kartą kūrybą, būtent visą valandą skirsime Australijos leidyklai, kurie iš tikrųjų įkurta 2015 metais Australijoje, vadinasi jinai Seven Lights. Daniel, toks vyrukas, 20 metus daugiau netgi Australijos muzikos scenoje, elektroninėje, daug besireiškintis, daug akrelių darės. Ir nusprendė jis, kad reikia kaip natūralią tasą tiesiog įkurti leidyklą, daug didžėjų pažįsta, daug muzikos producerių, tai reikia jiems suteikti platformą, kurioje jie galėtų skleistis, aukti, o po pasaulyje taip pat skleisti ir jų muziką. Tai šitas sumanymai gyvendino, vėliau po poros metų įsikūrė šitą kompaniją ir Amsterdame, nes taip nutiko, kad prieš tos kompanijos kuratorių prisidėjo jo bičiulis Carlos, kuris su šeima persikėlė į Amsterdamą, tai dabar tokie smegenys visos leidyklos per du žemynus, Europą ir Australiją yra susidėję. Tai šiandien pagrosiu porą kūrinių iš įvairių albumų, kurių jie čia yra prileido, sakė, ir vinilus leidžia, kai yra reikalas, ir kai yra paklausa, tai su Craig McQueen'e. Čia jisai keliais pseudonimais yra pasireiškęs, tai Walk-in irgi vienas iš jo pseudonimų, tai porą kūrinių šio. Beje, Craig'as taip pat daro ir viršelius, visą dizainą šitai leidyklai kartu su Patty, tai irgi prisideda ne tik prie muzikos leidyklos. Tai gero laiko visiems, man atrodo, visą informaciją pagrindinę susakiau, tai kaip visada mažiau kalbų, daugiau muzikos, gero laiko visiems. Thank you.

Čia duetas iš Australijos LSS, irgi jie bendradarbiavo su Southern Lights leidykla iš Melburno, brūkšnelis Amsterdamo. Dabar ten du žmonės pagrindiniai įsikūrė ir iš tos leidyklos. Tai kaip ir sakiau, kad bendradarbiavo ne tik su Australijas, ten tik tai talentų ieško, bet taip pat ir talentingų žmonės rankiuose iš viso pasaulio, pasikviečia į savo šeimą, būtent taip, sako, jie nori dirbti, traktuoti tuos žmonės kaip savo šeimos narius, tokia jų pagrindinė kuratorystės misija. Tai Alpi yra duetas iš Italijos, tai End of Matter noriu pagroti ir paskui dar pridėsiu ir Meta Pattern. Čia jau grįšim vėlgi į Australiją ir šis žmogus iš pradžių pasirodė su vienu singlu albume, kuris buvo skirtas 5 metų jubiliejui. Keletą tokių rinktinių išleido leidykla, tai vienoje jis ir pasirodė, o paskui nepraėjus niečio metams išleido ir savo mini albumą. Tai porą kūrinių čia pagroju. Beje, aš tos rinktinės vėliau irgi čia po poros kūrinių dar turėsiu ir Bastian Boulders kūrinį ir dar čia vienas kitas ir taip pat dar keletą įrodymų, kad ne tik su Australijais dirba ši leidykla.

vienas iš kūrinių, Bastian Baldur's darbas Fe. Čia pagrojau ir dar pabaigai pasilikau vieną iš pirmosios šito rinkinio dalies, dar vieną kūrinį, tai prie jo pabaigoju ir prieisiu kelioms sekundėms. Tai, kaip ir minėjau, leidikla Seven Lights, jie 5 metų veiklos proga nusprendė išleisti porą rinktinių. Ten surinko irgi gabius talentingus žmonės, kurie bendradarbiauja ir pirmą kartą su leidikla, o paskui išleido ir atskirų mini albumų, tai Charged Particles vadinasi tos rinktinės, viena dalis, antra dalis. Šiaip pirmasis leidinys, apskritai leidiklas išleistas yra 2016 metais, tai nuo įkūrimo praėjus jau šiek tiek laiko, tai galima sakyti, kad 10 metų dabar jau leidikla skaičiuoja. Tai Don't Sleep, taip vadinosi kūrinys iš Ground Loop, už Ground Loop yra Ben Mill, jis produceris iš Melbourne'o. Dar turiu jums dabar ir kitą, būtent Don't Sleep šitą kūrinę, apie kurį dabar kalbu, tai vienintelis tikriausiai kūrinys, kuriame vokalų bus šiek tiek, o paskui dar kelsimės į Ispaniją su Not Sync ir irgi Artefaktos išleido mini albumą. Čia jau priartėjom prie 2025 metų pabaigos, tai prieš paskutinės čia jau šios leidyklos išleistas albumas, o su naujausiu albumu, tai ir pradėjau laidą, tai kas negirdėjot, galėsite šiek tiek atsisukti, pasiklausyti arba kažkur susirasti leidyklos visą diskografiją ir pasižiūrėti, kaipgi ten skamba. Tai klausom čia Ground Loop ir Don't Sleep.

Čia Michal Volsky ir darbas Elastic iš mini albumo Unfolding. Ir čia dar vienas žmogus bendradarbiaujantis su mano minėta Melburno Amsterdamo leidykla, kuriai visą valandą čia šiandien skiriam dėmesio. Tai kažkaip grojau šitą kūrinį ir būtent šitą muzikos prodiuserį, didžėjų ir apskritai tokį visuomenininką, dabar ir taip galima jį pavadinti. Ir norėjau kartu su šituo kūriniu ir apskritai su šituo vardu ir su šitą leidykla priminti, kad kitą savaitę, kitą šeštadienį turėsiu svečią savo studijoje. Algis Kliučininkas, žmogus tikrai labai mylintis muziką, opuso daug klausantis, ogi ir pats dar kūrintis muziką. Tai ateis pristatyti savo naujo kūrino, jis kūrė vardu Simple Electronic Act ir dar parašiau jam ir paprašiau, kad tarptų visų savo kūrinių dar įdėtų ir keletą kitų kūrinių, kurių klausosi, su kuriais jam smagu būti, laiką leisti ir ką nori, kad jūs irgi išgirstumėt. Tai būtent šios leidyklos vienas kūrinys irgi buvo jo sąraše, tai nesakysiu dar koks, tai palaukit kito šeštadienio, kada su Algiu susitiksim. Ir dabar jau irgi galiu išduoti, nes kūrinys jau yra internetuose, visur platybėse, kur galit paklausyti muzikos, kad jisai irgi vadinasi draugelio efektas. O kokia jo istorija, tai Algis pats viską jums galės papasakot. Pabaigai 18 Figures ir čia turėsiu, kaip jie sakė, liepsnojantį remiksą, tai juo aš Ingara Moškaitė ir atsisveikinsiu. Draugelio efektas, kaip visada visos laidos, LRT radio tekoje, tai prisijunkit būtinai kitą šeštainį pasiklausyti Algio kūrybos. Iki.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, tokiu metu eteryje rubrika, kurioje skamba puikių užsienio atlikėjų koncertai, transliuojami bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir man labai malonu šį vakarą pristatyti jums išties išskirtinį muzikinį malonumą. Mūsų laukia koncertas, kuris praėjusiu metų rudens pradžioje buvo surinktas Londone prestižinėje Royal Albert Hall salėje. Ir tai yra vienas iš tų atvejų, kai šioje rubrikoje skamba koncertai surinkti festivalio BBC Proms programoje. Festivalis, kuriame neretai pasirodo žinomi roko, pop muzikos, alternatyvios muzikos atlikėjai, paruošiantis specialias programas, kur jų muzika atsiskleidžia orkestrinėmis spalvomis. Ir šį vakarą būtent toks koncertas netrukus jūsų radio imtuvuose. Scenoje amerikiečių muzikantė, dainininkė, gitaristė, dainų autorė Saint Vincent, kuri yra vadinama viena ryškiausių pastarųjų poros dešimtmečių alternatyviosios muzikos figūrų, meniško roko sirena ir dar daugybė įvairių skambių epitetų. Muzikantė, kuri yra puikiai žinoma jau 20 metų, nors jos karjera prasidėjo dar anksčiau, tikrasis jos vardas yra Anne Erin Clark ir į sceną pirmiausia ji žengė kaip tokios pašėlusios ir šiek tiek išprotėjusios grupės The Polyphonic Spree narė, taip pat muzikavo su Sufjanu Stevensu, tokiu gerai žinomu dainininku, na, o 2006-aisiais, tai yra prieš 20 metų, subūrė savo grupę ir išleido pirmąjį solinį albumą pavadintą Marry Me. Karjera greitai įsibėgėjo, pasirodė puikus albumai Actor ir Strange Mercy, dar 2012 metais Saint Vincent išleido albumą Love is Giant, kuris buvo įrašytas su amerikietiškojo alternatyviojo roko legenda David Byrne iš grupės Talking Heads. Ketvirtasis albumas Saint Vincent išleistas 2014-aisiais buvo pavadintas visišku šedevru, vėliau pasirodė dar keletas įrašų, naujausias iš jų albumas All Born Screaming buvo išleistas 2024-aisiais, netrukus pasirodė ir ispaniškoji šio albumo versija, kur albumo kūriniai yra tiesiog sudainuoti ispanų kalba. Iš viso Saint Vincent jau yra pelniusi net 6 Grammy statulėles, tai yra įspūdingas pasiekimas, 3 iš šių apdovanojimų buvo pelnyti kategorijoje geriausias metų alternatyviosios muzikos albumas ir būtent šitoje kategorijoje Saint Vincent yra viena iš lyderių per visą šios kategorijos istoriją. Reikia pasakyti, kad 2025 pradžioje Saint Vincent pelnė net 3 iš mano minėtų 6 Grammy statulėlių, tarp jų ir už mano minėtą geriausią alternatyviosios muzikos albumą, o taip pat ir už geriausią roko dainą. Žodžiu, muzikantė, kuri tikrai yra ant bangos jau ne vienus metus, žavi savo kūrybingumu, taip pat žavi ne tik dainomis, dainų tekstais, kurie kartais yra skaudžiai atviri ir net šiek tiek šokiruojantis, bet ir savo gebėjimu groti gitara. Žurnalas Rolling Stone netgi yra paskelbęs ir tai padarė prieš keletą metų, jog ši muzikantė yra tarp 30 geriausių visų laikų gitaristų. Labai talentingas žmogus, nenoriu apie jos karjerą pasakoti plačiai ar išsamei, nes tai užtruktų tikrai ilgai. Tiesiog paminėkim, kad tarp savo įkvėpėjų Saint Vincent mini tokias legendas kaip Davidas Bowie ir Kate Bush ir klausantis jos įrašų tikrai galima tai atrasti ir atpažinti. Nuo eksperimentinio roko iki netgi džiazo tam tikrų įtakų elektroninės pop muzikos visa tai sutelpa Saint Vincent kūryboje. Koncertas, kurį mes toj girdėsime, kaip minėjau, buvo surengtas praėjusiu metų rudens pradžioje ir kaip jau įprasta BBC Proms festivalyje, į sceną Saint Vincent žengė kartu su orkestru ir su ne bet kokiu orkestru, o su Julesa Buckley orkestru. Julesas Buckley yra ne kartą jau šitoje rubrikoje skambėjęs dirigentas, aranžuotojas, kompozitorius, kurį dirbti su savo ypatingais projektais dažnai kviečiasi ryškiausios pop muzikos ir alternatyviosios muzikos žvaigždės. Taip kad, kaip ir sakiau, mūsų laukia aukščiausio lygmens muzikavimas ir unikali programa, kuri buvo sukurta būtent BBC Proms festivaliui. Šiame koncerte skamba ir kūriniai iš naujausios Saint Vincent karjeros etapo ir, nereikėtų to stebėtis, muzika aprėpianti visą jos eklektišką muzikinę kelionę, nes jeigu jau tu sulauki kvietimo koncertuoti su orkestru Royal Albert Hall, tai tikrai iš savo skrybėlės ištrauki viską, ką joje turi geriausio. Pasiklausykim šio koncerto, pasigarsinkit savo radio imtuvus, LRT Opus eteryje, kelionė į BBC Proms festivalį kartu su Saint Vincent.

LRT Opus eteryje skambėjo amerikiečių muzikantės St. Vincent koncertas su Julso Baklio diriguojamu orkestru. Praėjusiu metu rugsėjį surengtas Londone festivalyje BBC Proms Royal Albert Hall salėje. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

the line.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: something, man?
1: Mm-hmm.
0: Do you think I'm ugly?